ñu xool sa xol bi te bo tànnee sa morom bàyyi sa borom bis bo dajeeg sa borom te pourtant dajeeg borom bi du jaas de alaa mu ngo kon Céline John mi ngi may wax ne wala heure bi jot na wala tey daal moom xaal bu dewar soxlaa nekk ni yàlla na yàlla may ñu xàmmee li mu gërëm ne ca xàmmee lu mu gërëmul buñ ca kenn siin subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.